со тртов цветеле, побочия каци виноградов, коме со сбрстели гоздовин меја и нозеленели костанин траве, је женек досто чарна и засмехливо барво стренел на тей земли, да би си ја присвоил, да би ја спушко интерорија застамавал ја нареду својо ласт. Та чарна барва дуче ја, ти окови, то слепо ječање при наша нова усодо, ќе вам отпечатили, че туди скрвио, че туди со сами.